de obi anto mi wonde ba bia watra si aka se matonya ko obi miliya oyonyame ay ya ko kesi ta kwa fazinya.

mwenye miyo Umesu Umesu Umesu Umedi apilisye Umedi ayokwa Umehahay Aradye Kaso Yesu kaso Yesu kaso

0: ala ya blazer even at ya wam ala men interview ala men interview
1: ya ya
0: na so ego intina so ego na so ego ya ya de besi ya nko ya nimbiem
1: yo
0: nka o chana mo adani best story bi wa ho chana me beba
1: e chana ya mi adoma
0: eh adani best
1: sa adani best no
0: so kai adani best nyu no bebre
1: o bebre
0: eh adani best no wa bonyo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
1: nta chana de ne asamba be hu
0: yes chana me no ho asamba
1: mati adani best no boda nyu mi
0: we kai pa awo joji ye beni o kemi e baye beni o kemi e bayo e ba no ke joje ban yo ka die ken die bi kan die ye ban